0: så der var contaminant, så det kunne være en detox. At jeg er sådan at detox til psykisk vandrevan, at skulle en psykisk detox til min western drum, og den er min mands at sige camp. Der er sådan, det kunne være sådan heavy machinery, og den er sådan der jeg kunne dække noget. Så jeg brugte dække noget, så der var jeg nemlig sådan. Og en der skulle en indsats gå i den her når der dit på begge mænd dit på det the army så mukken der mukken der ikke sådan ikke noget sådan noget sådan noget sådan noget sådan noget sådan noget sådan noget sådan noget sådan noget sådan noget sådan noget sådan noget sådan
1: Mae gwy wanji ai, o ia bydd si, a jyga pi sdaw e, a bydd si yn cymryd sy'n sy'n sy'n sy'n sgwagwyd wanji ai, a jyga bydd sy'n sgwagwyd.
0: Sy'n sgwagwyd na gynnydd wanji. Wysg gyda ddim o hyn, a jyga bydd sy'n gynnydd o training on certain things for the project. A gwyd yn jyga bydd sy'n gynnydd. A gwyd yn jyga bydd sy'n gwyd yn gwyd yn jyga bydd sy'n gwyd yn supervisor of the march, he's a speech. Nej, jag är inte kusta. Det är man ska jag mig att nysta den environmental monitoring. Så jag är chigen jag är just det som jag gör jag är när jag är som gör när jag är också. Och jag ska ta som jag gör nu. Det var nåt den som jag måste gå ner och jag måste gå ner just det. Så man måste säga vi svansar måste jag gå ett och gå ner och jag inte nåmotsar för det där gå ett och gå ner och jag
1: nå. Nästa snack så jag går nu i dödma gå nåt så jag ska bemöta.
0: Six weeks bemöta jag och så the first phase.
1: I
0: work on so the issue of book technology on the Jito Dunka working in those projects as the Chigos are senior to get here. To get we read in Shri and other the Shwaji Victa videos, it's in Shri. Book site and go here the Jimmy Agnage, yeah, to the Mamshay contracts. The other Sea Janganashi, yeah, don't still get the bits for the Morganach. Certified Organage, yeah, I'm the Shadam Chadit certified. Three people. We have to suggest that so I can understand. Suggest now I'm going to send you to the message and you're going to have to take it.
1: Hey, there, Robert. I'm going to because as you hear so, because as we eat my so, the best one.
0: Yeah, I mean, do you eat my man after? Do you still not sure?
1: Hey,
0: there. Thank you.
1: What's that?
2: Jag måste ha gått bättre. Robert E. Fireman. Jag gör det så det betyder att jag är Cree Trappers Association. Jag gör det här jag bett mig när jag mår Tia Wood. Jag Cree ska nås och gör det det jag är. Och det jag är Coast Salis. Jag gör det Suddenly Cree Nation. Jag kan inte säga att jag är när jag mår Sage My Soul. Jag kan inte säga.